azu haenda ura ura usibar gaba yemuluga. Azu haenda ura ura usibar gaba yemuluga.